chinae fa ngale chele lo lo lo fa sa e tausi fa lava lava o fa fanga ya o ina yo bola o le nei o mo wai le nei sa o tonga ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai chinae ia e lo fa fa manga mai.

ia mulfa fo mai tatu atu nuu o lea ua pē lelaina ua ulilopo lalemafoaga ia faamalulu atu ai ae le si itau atu tali lea mai iā tu ialamū o le fesili malaefono o le mauga o siona e tumau e faavavau tali mo le fesili a malaefono o le mauga o siona o le tali mo le fesili a le uso iā san o le tama lea o Sean Johnson o lona tinā e sau mai lao lao lao lao lao femei lao Monsoon Asia fakafakafa e ngai koko Filipino. Nga le ua pe tatolaina ia o le fuʻi ua afale i tulae lua lea ua lusu 8 minute e teʻai le lua i le litaeao ia o le fesili OPV lau mei ia ia le ou mautino tonu po lea le mafoaga e alai ona fanauga lau mei ia i le lau mei e alu le tu sa mal tu nomra o mal sa yai e alu le pe au motua po le lau mei le ana fo fo pe au mara fo la na ia na fo la o mei ai lu tam ta fa nga io na alu le tai ia ona to e liu mai le fa manga mai lo na fo lo na mutu ia ai lo atu solo lau mei ana fo alu atuala lau mei alu sao ye ia lu lumia toi toi ulava lau mei a lau mei e ui isi ia e sao a paura na lau mei sao ia pura alava la te leo nil tamai lau mei ia a afa ia e o umalava la wala tas ia lu lumia toi umalava li ia a afa pena la tasifu ia lu isi ia paufu na lau mei sao a lumia la tasifu na lau mei e maua mai ni fala o mi tele sa fa fo a e lo ton po la sor ma fo a ton li a di le su su e fa se li si ya e pe o ton pa una sa ta ngale sa ta mo ta ita yo tele jiji ya le ya lo ma fo fo sa o se li e sta wo fo li fa pe o fa ta wo tele fo li su su e ngo le fo i va nga a ai no va ai di si dokumentu na tele i fa o longa to ya lo va ai tu e fo ia tu lau mei le sa fa fola ntu lo e rua tu runga o te amon la i mei e fati mei ngaru papa a so o lai fa manga mai ia ia mo meo dolphins o mo mali a ia tsele va pena o lai fa manga mei o o lai fa atari mei le rua tu o lau mei o ai fo ila ile ao ngā ori o lpa tu o lau mei fo fo anga fo ia le fo itu o inga e matua i tāriaga lelei a lau mei ia tuitonu lona ulu ia o taliaga lea i luga o papani e fiu ra ia nai ia ia malie ia tau dolphins ma mumeo malie e tau avatu hoi lele ua matua ai taliaga faalelei ia i luga o le papa ia na no fo ya le ip fa sa tse yo e si a yo to ato e ato mi mo ilo le to e li a ip yo o mata mata le ya il fulinga ki no lo be ilo mo papa ma a a ora na swol tai wo pe o mane e ilo mo ti lo yo na ra pe mo wa ya a yo fu ya a mo si na pito fu ile le pito on manava lo me ise ni fore a o yani ye e fai fai ai o na mau i fo dire ye ma fia to amai ura vaina mau ai ese mo di ese se la umi o le ala pe uta ma fo o ai o le tama ila umi la ti le ot ye ora fa ta ni mai tama na ita ro tu aru o le ala pe uof te na i mo lo mari o ngresa sa fa lo ngutlo ti
eto ai la Milan to ali ala no fidi to pe mata na va ai bo yasis o ai la Milan to por me ora fa tali mo ia e mali e mai tai e fa tali o to to la Milan le la fa pe ta to ai la Milan ai lo o isi ai ai ai a e se fo ia nga fo fo nga la to ina turo ni fu me ola a ia pe ona isiri na le ngalo te osi poisis fesiri ia ai mo terminei e fo na tu la fa muta ita tu maftanga ni ta ya o le o to i los fulu ma palu minute lo su fitu ma fa minute ona ta le o le tu la toru o ta ya o ni o las faride le sus fulu yu lai lo afe lo su leono fa fte tere la valta tos lu ia o en faisao ilo lato vidi mai ia mtufa mai fo isi e fia ia mafsin fo i peona sin ia i tato proklam ia ufa atupo mnato fo i ia mo fo inisi vahenga or potsa la lau mo tato ia tato te marmara mai fo inisi vahenga ili ibo ifo i tato mafo faunga ia pe wa vefo nifisidi ia fa ma ite mai ia ima fa atupo ifo i mnato ia vahenga or soifuanga ia fa afta ya tuai ilo uto usao ta aua ili leita e hao fafta yetu e la toro mfai mfa fonga mai ilu ngo pengat fai langi Facebook ia po fea lava staff or grupe o mo me ita tu fasa launga ia vi ia lili fafta ilu tu sao ta hua fafta ilu ta rio la au nang dei ia uto mao ta malawa ia taru ila tua ina ia mo pelo tu malosi tatu ta mafuta i pia i lunga o ala ea ole le tionei i le PMN Samoa lima tau tasi PI o le wha mō tasi o wha tesi manalua i lau le tio wha longlong ia o e mlatu la wha muta mai i tātou mafutanga nita e au i anga le iatu le atua i maua se whainga maro longa ai mō fuisi aso maro ro fia fia i nei i aso ia ai me se fuu wha ungo neiwa i aso ia mo i la tau fuu i o lo wha nono pea o nao ta longa mai an pō ia fa ngalo ya to to di rumal ai ya ofo ini avele meme fe va im to fa nau im to ai im to to lu ya ai to to to di rumal is ai ole fo ta sanga ya e ila va ina tor sera u gon su di maso to fa ta di ya ai ile se me ora fa di to no fu ai nga ona o ta longa australia o ta to le sa tno fu di sila ya fa ta tele fa mo ile tua ile ni tayo.